0: nytt dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkan av gulvet av Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilek av jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.
2: Lay down all your worries. Lay them down at your feet. Soon you will be dancing.

0: Petusha og Mauer. Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner meira plass av livet i. En fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og nye kjattlæren borsterbeina han at han var, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han var at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2013 eller 2013-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vispillere og i grønne årskeskiften.
2: Mutt dekk til en god pris?
3: Jo takk.
2: Bært nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk er også kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
4: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 00 00. Gullu veit hva det best.

0: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.
1: Visste du at Dekservice og Ennig Gøte 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også hjemme? Lige til hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt der er bøkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg fikk jo i morgen å kjøpe henne.
3: Patroner og busser fikk ikke jeg var veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35-38-25.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Mr. 2 at Deck Service og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og så den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flytet i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: mer tog og penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jorden, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan nisjer og innfølt av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der oksle hjemme? Vi kjer hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverja viku. Vi tar åpne mat at leie derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leide to etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig pris. Vi tar tve tilbud. For chanse kurier, leasing I fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing I fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Takk så godt. Sløtjert oss da.
3: Nå, skulle du kjøpe noe av gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kveld? Ta Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse I Havn.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsku nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dykta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásett. Timpur, plast, tre alu eðla almeljumfasadur. Inni glas eðla tannglas, ontsjó lúti og ontsjó størst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vindegi aftur bóina við við einum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvikvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og reklet etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løyser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popkvist hver sluttje kvalt og live tøvnlager vørst leier kvalt. Irish Pop.
2: Et du show mauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvillvåra nå minst 0,5%. Jekvann Veie, stiger gøtta tutsi og i halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg fikk jo i morgen å kjøpe meg henne.
3: Patroner og bussar fikk at jeg ikke var veie. Stig og tøtja, telefon 35-38-25.
4: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltje som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
5: Bidderheim offer fra Eichene. Bygtene er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aichen.
6: Hey, Tullusarhetter FM8. Her fart du bæg gå foran tallet, utro, tøyde og meg anna. FM8, tøyt radio.

0: tørver tær nu ikke arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet ikke norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til atle tusen distner, går og spiller noen, og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen, fer to av events.fo.
3: Laksekundi. Sletcher to.

0: 100% förest på FM.
1: One last time. I'm just best to go letter we for you. Vi tjokkar heima så i Irish Pop Ungdom FH. Øysni er popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
2: Kvikkøkar, bægjøvelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpnet. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jusk FH hverje vik. Vi tar åpne mat og leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4T helt fra Tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne for nå, og tettet hullet av Tetsjen. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, områdene at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Skal du dekkene skiftast? Kjør Vensel for at du 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Kjørve. Einasta førska mineralvattne.
3: Skal du høyene skiftast? Sett det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg fikk jo i morgen å kjøpe henne, Reina.
2: Patroner og busser fikk jeg ikke henne veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35, 38, 25.
3: Hvis det to, at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk. Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers fer du sjølvbandet kja norskt, og kalla maksa breid 8. Norskt.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: skulle dekkene skiftast. Tja Vensel, fatt du 20% i avslottet, tatt du kjøper 4 annet dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vår?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg, Reina.
0: Patroner og busser fetter til jeg var veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35-38-25.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge, som løyver følge. Som løyver skal kjenne vøyder i hesten og øyne, rensa vidt stående, skip, setus og uibuer.

Ikke sofa fra eitjene. Bygtene ikke noe sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Utsul enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsulvøra nu minst halv gjerstprosent. Jekvann Veie stiger gudda tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: I jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jola mat og heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fruttjag valg og live tonelager vørst leger kvart. Irish Pop.
3: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel fatt og 20% i avslottere tatt og kjøp 4 annons dekk og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
4: Fm 8.

0: Handler der også hjemme? Ikke hjemme sin jysk.fo? Alt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo følger vi ikke. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk. Og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1400 førjen og hever nekvar fire måneder. Det bor ikke til å kjøtte kom i gang. Skipene ser øynfølte bruker. Ille gjør øtlom førskom vi skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate var der.
1: Faksekondi. Sletcher tostan.
2: Pervertær nuk arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 46-46-46. Norsk.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpå oss, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til åpå oss av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Vast du av at vi tar drikva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Heve bilen tørva skund hjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikra fyre at du slipper undan drikva er boi tøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
6: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokar. Vi tar vart størst urvala vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: fyrun og hefur nekvar fyrumunir. Det búið at skjóta koma í gang. Skipan sér einfalt að brúka. Illi er öllum fyrskum við skiftum og allt arbeiði kan gerast papurlest. Vi tjá heima sína jamen.fo og les meira. Ella ring 31 500. Jamen, tvín kata veidar.
1: Lisa tvín vörbil tjá Vensel. Leita tu etter en avlitten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Det har vært her nødt vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vindu under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
3: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vastna og hodl branda. Vi tar vår goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er en 15. oktober og får en mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jola med at heimsyn. Bøylek av brandtand.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holde Brandtand.
4: Faksekundi. Sletcher tosta.
5: Mangler der også hjemme? Vi tjener hjemme av sinne jysk.fo. Alt blir opp. Så gjør eisen tilbudsplei av jysk.fo hver vik. Vi tar opp med at leier der fra 20 til 18. Jysk. Alt godt tilbud. Hva?
6: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tid. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. Tog inn vispillere og i grønne årskeskiftene. Ja,
7: det er klar. Jeg ser vi har vasket. Lett sender i standa.
8: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvaler alt bilmester?
7: Ja, ja.
8: Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
9: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Jeg hørte noe kjennet.
10: Hør vart her nødt arbeidsklær. Oljeklær, tryktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet kjent norsk, akkurat av Magnusarbeid 8, etter ring 6-4, 6-3, 6-4. Norsk.
11: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop som du med på. Eisen i popkvist hver sluttje kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
12: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene? Garmstrand er at 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten og siden etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: have one new message from Clara Molstedillinen.
1: Du tennes ta stjerne på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fetter 20% i avslottet, fetter kjøper 4-0-dekk, og vi sitter til Outkjøpes av bilen. Få i lekt høy til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tiden.

Lad okkur sjúkja der, at to andar inn til er ein luft. NN Fix helst sterkaste vøytaren til rensan av etla sjóna fall. Som loyvis go chunder vøytar je hest ochum, rensa við stolnar, sheep, settles og uipu. Inche du af avventa sjóna rensa ja og reglit etla við hana, ring til NN Fix at 2313 etla 2314 etla finn okna Facebook. Tellais je snók sum sit inni kvarva.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

ikke slapp inn og holdt seg på fin. Nei, han gin. Ta så frosteren byter og mæter truter, minst du til den.

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: podcast er faktisk ikke vi. Hva skal så lusta?
1: Lusta av fm1.fo.
2: Are you excitable? Are you excitable?

Gorgor og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 8. Gorgor og FMI.